cukur manengi ya. Manengi lokolo cukur manengi. Kapi pulga pijan yangga.